0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: 1, 2, 3, 4.

vokalist. Zažda u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: prestali pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potopskoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari gledaš.

0: Da za Ecosat ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

0: cu vrijeme prolazi.
1: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamuljice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6.

63 minute. Dobro jutro, Idućka Muljice. Naravno kao i svaki put do 7. Situacija vani na 3,5. Magla, mjestimica vrlo gusta, smanjenje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Nismo primijetili tu priču. Onda vozači upozoravaju iz Hrvatskog autokluba da brzinu i način vožnje

0: uvjetima na cesti obavezno moraju prilagoditi tamo gdje magle ima.
1: U životu sve, ko prijatelj, kroz život me prati.
0: U državnom hidrometeorološkom danas
1: kad mi je najte
0: suho sunčano, poslije podne s više oblaka, najviša temperatura do 24. Znači, otprilike 20-ak više od ovih trenutnih vani, 3,5.
1: Otkad od...
0: 6.04. Dobro jutro budnima, radima, letećima, sjedećima, ma svima.

1978. godine svjetski je dan učitelja. Proglasio ga je UNESCO još 94. Su pjesme već ispjevane. U spomen na isti datum, dakle 5. listopada 1966. godine, kad je potpisana preporuka o statusu učitelja. I plavim očima. Rođendan je danas Kate Winslet, engleskoj glumici 75. Zatim Mileni Dravić, srpskoj glumici, rođena 1940. Milena umrla 2018. Današnji datum rođen je i Vaclav Havel, češki književnik, političar, 1936. Francuski filozof Denis Diderot, 1713. I to su zvučna imena. Ramzan Kadirov, čečenski i ruski političar, 76. Od događaja 45. korenica je postala Titova korenica. 88. Brazil dobio demokratski ustav. 91. utemeljena 127. brigada HVA Virovitica i 139. Slavonski Brod. 91. osnovan je Hrvatski auto i motosportski savez. 92. ustrojena 5. gardijska brigada Slavonski Sokolovi u Vinkovcima. A 2011. donesen je zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, čime je ustrojena posebna jedinica ili USKOK pri DORH-u.

U 6.19 skok na ceste jer su krenule gužve na 3 na 4 i dalje stoji obavijest o magli na pojedinim dionicama u unutrašnjosti, pa onda prilagodite brzinu i način vožnje toj priči. Što se željezničkog i pomorskog prometa tiče, osim izmjena u voznim redovima, mislim da za sad drugo nema ništa. Četvorka vani u plusu, bit će danas još 20-ak više. Nema kiše, ali zato sedmodnevna prognoza donosi kišu krajem četvrtka i polovicu petka. Tako barem stoji u današnjoj prognozi. A onda nakon petka nećemo više imati dnevne dvadesetke, nego samo petnaestice. Ponedjeljak je peti dan 10. mjeseca 26. godine. Čestitali smo već učiteljima njihov svjetski dan. Čestitali smo i rođendan onima koji slave rođendan, imendan isto tako. Al život projde za čas. I već je 6.20. Naravno, Kmica još uvijek vani. Službeno u 6.59, znači minutu prije 7 izlazi sunce, a točno u 18.30 zalazi. Petar mi lice tukel. U prošlosti imali smo nulu minimalca 2013. i 27 maksimalca 2021. Najviše padali na 2003. još. 15 dana u budućnost. Rekli smo četvrtak, petak neke opcije za kišu, pa onda par dana opet ništa. Temperature oko 15, pa se onda opet vraćamo negdje blizu 20-ke. Vidjet ćemo da li to stoji ili je to samo prognoza. Ako pogode, pogode, a ako ne, onda su fulali.

Dosta da hvijesti s zemlje i svijeta, Darijana Filipović pobjedila u Mostaru na izborima za predsjedništvo BiH.

je tako sinoć predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović proglasio Darijanu Filipović hrvatskom članicom predsjedništva BiH i pritom zahvalio Bošnjacima što ovog puta nisu presudno utjecali na izbor hrvatskog člana tročlanog državnog vrha. Kaže Čović da je njegova stranka pobjedila u svim županijama u kojima žive većinski hrvatsko stanovništvo i tako dalje i tako dalje.

Pa ćemo do Sibira, damo navodno kuga izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice. Pojava kuga u ruskom Sibiru poprima sve dramatičnije razmjere. Nakon što je od te smrtonosne zarazne bolesti preminula mlada laboratorijska djelatnica. Ono što je u početku izgledalo kao lokalizirani incident u manjem gradu Šelehovu, prema novim izvještajima Moscow Timesa i neovisnog regionalnog portala Ljudi Bajkala, sada se prelilo na zdravstveni sustav i stratešku industriju u samom Irkutsku. Uzbuna je počela kada je 27-godišnja laboratorijska tehničarka Darija Šipilova iz Irkutskog instituta za borbu protiv kuge preminula u bolnici nekoliko dana nakon što je priključena na respirator zbog teške upale pluća. Prema jednoj verziji, navodno je razbila epruvetu sa živim uzorkom bakterije 25. rujna, dok su se prema drugoj simptomi pojavili nakon povratka s terenske ekspedicije u Burjatiji, u blizini granice s Mongolijom, gdje je zabilježeno prirodno žarište bolesti. Pa ja mislio da to više ne postoji. I sad su vlasti u Irkutsku pod strogu karantenu stavile čak tri gradske bolnice. Bolnice broj 1, 3 i 10 kao i Ivano-Matrensku dječju bolnicu te jedno gradsko rodilište. Na kraj sveta, a ti kad bi štela moja biti za nave, kad se ti meni. Koliko su mjere rigorozne, svjedoči slučaj jedne rodilje čijem suprugu liječnici nisu dopustili ulazak u rađaonicu unatoč ranije ugovorenom i plaćenom porođaju s pratnjom, pravdajući zabranu izravno opasnošću od kuge.

0: blizak.
1: A što se kuge tiče, ista ta plućna kuga je najrjeđi, ali daleko najopasniji i najsmrtonosniji oblik infekcije bakterijom Yersinia pestis. Za razliku od znatno češće burbonske kuge, poznate kao srednjovjekovna crna smrt.
2: Od srca nasmeješ i dušu moju.
1: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ako se ciljani antibiotici ne prime unutar prva 24 sata od pojave prvog simptoma, smrtnost iznosi gotovo 100%. I to u roku od svega 2 do 3 dana.

usporenom kolonama vozi se na 3, na 4, ali za sad još uvijek nema nekakvih kilometarskih situacija, pogotovo u zoni radova. Ipak je ponedjeljak ujutro, 6:30, vani vam je čista četvorka. I za jedno 30 minuta izlazi sunce, pa će biti malo toplije, ajde.

0: A još uvijek se ne stišava priča oko onih 7-0 Engleska-Hrvatska. Najteži povijesni poraz reprezentacije, naravno nogometne.
1: Same voči me pogledaj. Album se kaj.
0: Do sad već opet dolazi Španjolska.
1: Priznaj mi da još...
0: Za pretpostaviti je kako će to završiti.
1: Ja nem rekel ni riječ, ja bom tihe.
0: Prvo je bilo 4-1 za njih, naravno. Ajde, bar smo Češku pobjedili. Gol razlika u Ligi nacija u toj grupi, a grupa 3 smo.

0: Naravno da se sad javili mnogi oni koji, imamo mi 4 milijuna izbornika u Hrvatskoj, mnogi oni koji znaju to bolje, ali da je trebalo odavno pomladiti ekipu, umjesto da, ne znam, cijelo ljeto nagovaraju Luku Modrića da igra, može Luka nešto odigrati, a...
1: Kaj me grije, čista voda, kaj mi oči...
0: Ne može Luka više kao što je to bilo prije 10 godina i više. Ne samo Luka.

futbol, nogomet. Kad je utakmica sa Španjolskom? Da, sutra, ja mislim. Je. On man skoči. No, ne znam. Ljubim ruku. Poraz vjerovatno opet. Može ići od 2-1 do 6-0. Ne znam. Ovisi koliko će Španjolci biti ozbiljni u toj priči. Kad se zdigne on vuzra. Osim da postavlja pitanje, ako bude recimo 4-5-0 opet, hoće li Bilić reći da on to ne može ipak?

0: Imamo igrače iz Bayerna, iz Citya, iz Brightona, Intera, Como. E sad, ili se nisu još posložili ili treba nešto drastično mijenjati. 6.38.
1: Ponovo.
0: 6.38.
1: Nekad malo krči.
0: Nekad malo šumi.
1: Tu
0: i tam vgasne.
1: Ali nije to.
0: Ali nije to nas.
1: Mi priznajemo svoje greške. I zato ste sada na frekvenciji od 97.9
0: MHz. Od programskih sadržaja danas klasika za ponedjeljak. Nećemo puno filozofirati sad. Svaštanica u 8, prve vijesti su u 9. Hit je u 10 sati.
2: Ko ti ljubi usne rumene dok i
3: utarnje.
0: Radio Burza 10.30 i u 14 naravno znate kako se šalju SMS-om, oglasi na broj 666705.
2: Čim sada ploviš novima,
0: nešto servisnih informacija
2: si otrovala.
0: Jednu mogu odmah sad pročitat pa ćemo i kasnije u svaštarnici. I to obavijest o odvozu otpada s područja Ervenika Zlatarskog, obavijest komunalca Konjšćina, koja kaže da zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom redoviti odvoz otpada četvrtkom je uveliko otežan. Uslijed toga, do završetka sanacije navedenog klizišta, odvoz otpada s navedenog područja vršit će se srijedom. Stoji obavijesti komunalca Konjšćina.
2: Takne,
0: 20 do 7, još malo pa smo u glazbenih 15.

Dvije minute do sedam, to je to za jutros, naravno za ponedjeljak, peti dan listopada. Nova epizoda sutra u 6 sati u novom izdanju Jutarnjiščka Moljica. Dobro jutro svima budnima, radnima, sjedećima, letećima, vozećima, ma svima. Čujemo se u svoštarnici u 8, nešto prije toga izvještaju policije.

0: čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice.
1: I jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepokolebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju s dušu. Jutarnje

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Dosta vam je nereda i jutarnjeg kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
2: Bumped mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped mače.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Naravno, jutros izvješće iz policije nam stiže. Dobro jutro Marijani želimo, Marijani Mužor u Zagorskoj policiji.
1: Dobro jutro Dalibore vama i dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Kako su nam policajci jutros?
1: Hvala vam, evo ga. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, jedno kazneno djelo prevare. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici te jedan prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 12 prometnih nesreća, 9 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Krapini i Pregradi zbog nepropisne vožnje unatrag, u Zaboku i Novim Dvorima Klanjiškim zbog neprilagođene brzine, u Zlataru zbog nedrženja vozila što bliže desnom rubu kolnika, u Pustodolu Začretskom zbog oduzimanja prednosti prolaska, u Donjoj Konjšćini zbog nepropisnog uključivanja u promet, u Krapini na A2 zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, u Matencima zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika. Vozač koji je skrivio tu prometnu nesreću upravljao vozilom pod utjecajem alkohola 2,86 promila. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Budinšćini zbog neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Klenovcu Humskom zbog nedržanja vozila što bliže desnom rubu kolnika, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Jurjevcu na području Krapinskih Toplica zbog neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok je jedna osoba na mjestu događaja smrtno stradala. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan požar osobnog vozila. Tijekom vožnje u Zaboku došlo je do požara osobnog vozila. Uzrok požara je dotrajalost sustava goriva. U požaru je izgorio prednji dio vozila, nema ozlijeđenih osoba. Nastala je materijalna šteta, a požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan požar na poljoprivrednoj površini u Mihovljanu. Nema ozlijeđenih osoba, nema štete. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihovljan. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 156 prometnih prekršaja, od kojih 66 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 19 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 17 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 3 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 41 ostali prekršaj u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je skrivio prometnu nesreću u Matincima od 2,86 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Špičkovini od 107 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. Vozilo nije zaustavljeno, vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. Promet je ujutro na prometnicama naše županije slabog intenziteta, vidljivost je dobra, a kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez i strpljenje, a vozače podsjećamo da brzinu prilagode uvjetima na kolniku, drže dovoljan razmak između vozila, te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Marijana, hvala lijepa.
1: Hvala i vama Dalibore, evo, lijep pozdrav i do sutra do slušanja.
0: Naravno, sutra u isto vrijeme na isto mjesto.
1: Sve dogovoreno, lijep pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Marijana, hvala lijepa.
1: Hvala i vama Dalibore, evo, lijep pozdrav i do sutra do slušanja.
0: Naravno, sutra.

uopće pogledal. Kristijan Rahimovski, sin puno poznatijeg oca, otac i svaki troje djece, Viktorije, Davida i Filipa, niko od njih ne pokazuje da će nastaviti tu lozu glazbenog dijela priče obitelji. On nikad se ne zna. Novi uradak Kristijana zove se Ako me voliš. Nakon ovog pitanja slijedi svaštarnica.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Osam sati, 4,5 minute. Kao i svakog radnog jutra, pogotovo ponedjeljka, svaštarnica i nema nešto puno informacija. Novo što imam, pročitat ćemo na brzinu, idemo dalje uz glazbu. Prvo ćemo obavijest komunalca iz Konjšćine o odvozu otpada s područja Ervenika Zlatarskog, koja kaže da

Zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom, redoviti odvoz otpada četvrtkom je uveliko otežan. Uslijed toga, do završetka sanacije navedenog klizišta, odvoz otpada s navedenog područja obavljat će se srijedom. Dakle, ne u četvrtak, nego u srijedu, stoji obavijesti komunalca iz Konjšćine. Na cestama... E sad, da mi se što vužge bilo... E, vužgalo se, dobro. Opasnost od naleta na divljač na A7 između čvorova Sveti Kuzam i čvora Hreljin. Teretno vozilo u kvaru na A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja. Kolona na A4 između čvorova Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 2 km. I to je priča što se prometa iz Hrvatskog autokluba za ovaj ponedjeljak, peti dan listopada tiče. 8:30 oglasi, u 9 prve vijesti, to je ono što vas čeka u našem programu. Naravno da ćemo zasvirati tu i tam kakvu lijepu uspješnicu, lijepi izvođače. U Celzijevcima vani, ako vam je to bitno, petica i dalje. Počeli smo jutro sa četvorkom, sad je ovdje ok. Maksimalac danas 24. 6.59 je izašlo, a u 18.30 zalazi sunce. Danas, sutra i preko sutra još ok. Solidnih, sunčanih, toplih i ugodnih 20, čak i više, recimo u srijedu. Onda krajem četvrtka ide neka kišica, pa polovica petka kišica, ali od petka onda i pad temperature s maksimalnih 22, 3, 4 na 14. I tak bi bilo petak, subota, nedjelja, s tim da od ta tri dana koja upravo spomenuh, najtoplija će biti nedjelja. I to je to. Kraj priče za ovo jutro. Kratko, jasno i efikasno, rekli bi neki. Nešto promidžbenih poruka, nešto dobre glazbe, sve to skupa zapakirat ćemo do prvih vijesti u 9. Naravno, nešto prije 9 čućemo i što danas pripremaju vrijedne kuharice u restoranu Purga. Dobro jutro svima uz 979. Mario i Luka su već spremni. Ajde, dečki, pa. Kaj se vi sramite? Sami dejte.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Pamp Mače akcija. Quad Linhai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
5: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Brisel i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
6: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama. Salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
4: Bant Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kg ventila 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

ili prase. Odrazak na pariški restoran i krompir salata, tjestenina s mljevenim mesom na meksički i mađarski gulaš. Svima to treba, samo obrnuti red, molim, ili obrnuti slijed. Znači, mađarski gulaš, tjestenina s mljevenim mesom na meksički i odrazak na pariški s restoranim krompirom. 296-196, dobar tek želimo svima koji se love za telefon i naručuju upravo spomenuto. 8:22, nadam se da nebo više vgaslo, ali nije do mene. Pa onda, ako bude, isprika unaprijed.

97.9 Megahertz.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Mühlheim 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

Akcije robne kuće Bamt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: 9 je sat i dobar dan želimo u prvim vijestima. U Mariji Bistrici je jučer održano 34. vojno redarstveno hodočašće euharistijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Uspjevanje klapa Sveti Jure i Sveti Mihovali pratnju Vojnog simfonijskog orkestra. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, Hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugih. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Valičić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Na hodočašću su bili i brojni državni i lokalni dužnosnici. Od danas do 11. listopada obilježava se Dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja od 2018. ima status županija prijatelj djece. Ovogodišnji Dječji tjedan pod motom ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Obilježavanje počinje danas predajom donacija za djecu u Općoj bolnici Zabok i Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Svečano otvorenje Dječjeg tjedna najavljeno je sutra u 10.45 u Maču uz sudjelovanje oko 140 djece iz Dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima koje će potom biti izloženo, a program će uključivati i prigodne nastupe, oslikavanje lica te razne igre. Program Dječjeg tjedna objavljen je na županijskoj web stranici. Društvo Naša djeca grada Zlatara danas otvara Dječji tjedan danom za najmlađe, a u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Tri praščića koji će izvesti Vedran Komerički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, Ulaz je slobodan. Od sutra DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luč Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvonici. Srijeda je dan za dječje igre u parku, u četvrtak su u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak čišćenje ulice i parka, završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježava i društvo Naša djeca Mače. Događanje će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima. Danas od 16.30 otvara se igraonica DND-a na novoj lokaciji u kulturnom centru, a osnovna škola Mače ima nenastavni dan bez ocjena. Ove godine u programu je nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj za životinje volontiraj i prikupljenje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Tradicionalni sadržaji su posjete načelnici, sastanak sa županom, darivanje novorođenih i sadnja cvijeća. U 7. kolu 3. nogometne lige Centar Mačanski Gaj na gostovanju kod Preškog odigrao 2-2, dok je Krapinski Zagorec poražen kod Samobora 3-1. Gaj je 7. na ljestvici s 11, a Zagorec 15. sa 4 boda. Odigrano je 7. kolo i u 4. nogometnoj ligi središte skupina s 2 zagorska derbija. Golubovec je s 2-0 pobjedio Stubicu, a Svetokrško jedinstvo porazilo je Bedekovčinu 3-1. Rudar Dubrava je s 2-0 poražen u gostovanju kod Poleta, dok je Zaboška Mladost 3-3 osvojila bod kod Ilovca. Od zagorskih klubova Golubovec je treći na ljestvici sa 16 bodova, Bedekovčina je 7. s 11, koliko imaju 8. jedinstvo. Stubica je na 11. mjestu sa 7 bodova, Rudar na 13. s 5, Mladost Zabok na 14. mjestu sa 4 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno uglavnom sunčano vrijeme, poslije podne s više oblaka te većinom suho. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. U Zlataru u 9 sati je sunčano, vani je što dosta hladno, mjerimo 8 Celzijevih stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Pant Mače, akcija. Kvadni haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

E vai a poți leci, fini la Iova. Al catanalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

97.9 gazda. Uf, megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: Jutarnje ščekamuljice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: Jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više? Dozviješete meni.

0: 97,9 gazda.
1: Pa me znaju svi birtaši.
0: Uf. Megaherca.

0: slijedom.
1: Za Nohu nisam siguran, ali za Makovu gibanicu uvijek. Uvijek forever. Ako me voliš, e moj ti i haljine. To je ono što nudimo danas, pa sad preberite se koje vam paše, ako vam išta paše. Redom Kristijan Rahimovski, Magazin i Lidija Bačić su prijedlozi, kao što rekoh, Ako me voliš se zove pjesma od Kristijana, Magazin nemoj ti i Lidija će pjevati haljinu, pa onda nakon toga glasovanje i vaše glazbene želje.
2: Ti želim reći.
1: I kao što rekoh, Ako me voliš se zove pjesma od Kristijana, Magazin nemoj ti i Lidija će pjevati haljinu, pa onda nakon toga glasovanje i vaše

naziva Putnik. Putnika, gori mi, nemaš me ko, neko smo već slušali. Balada koja već na prvo slušanje osvaja toplinom, melodijom i emocijom. Upravo takvo je trebala biti i upravo je takva i ispala. Idemo na broj 2. Tamo već Lorena pjeva E moj ti. Ova mala Bučanova, no. Slušamo drugi prijedlog pa ćemo i treći. Ovo je za silu.

dugo se pravi da je jaka, ali što će kad je takva? Ne štediš na ljubav. Nema štedni na ljubavi nikada. Drugi prijedlog čuli, prvi čuli, moramo i treći naravno. Možda najlaganiji, najsporiji i najbolje, najbliži tematici ponedjeljkom. Romantični ponedjeljak. Mislim, ove prve dvije baš toliko izvan priče.

0: 466 66 5 i 46 6 8 8 5 može i WhatsApp 091 554 5573. Kristijan, Lorena i Lidija, evo, možete se odlučiti za neka od te tri predloga, naravno uloviti neku glazbenu želju, pozdraviti nekoga i tako to. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, Ivek.
1: Da vam budem iskren, nijedno, ali ipak bi glasao za najljepšu ženu, broj 3.
0: Dobro, znači pjesma nije presuda, nego ljepota.
1: Pa mislim, ako bomo iskreni.
0: A čo, nemojte sad Lorenu isključivati iz te priče.
1: Ali ovo je bolje.
0: Jasno da mi.
1: Ovako, a pjesma nek bude danas jedna romantična, ako ju imate.
0: Ajde.
1: To je novitet. Ljudi poput nas. To vam pjeva Jasna Zokić i Jakov Zinović.
0: Ima. Kako ne? Ima.
1: To je tako romantična pjesma.
0: Može.
1: I ovako, lijepo pozdravljam prijatelja Božu, on mene pozdravlja Topljeka, njegov obitelj, zatim prijatelja ovoga tam speca, kako se zove? Dajte mi pomorete, Slovenec.
0: Slovenec? Sebastian, nešto nas dugo nije zvao već, ne znam.
1: Ja neki dan zvao.
0: Pozdravljamo ga ako nas sluša, živ, zdrav i bucmas nam bio.
1: Moramo se sresti iz oltaru da se upoznamo. Budete vi mobitel mi nabavili od njega, on bo vrlo rado dal, ili ja svoj njemu prekradio. I lijepo pozdravljam dvije dame. Znači, to je naša romantika koja je lijepo nas prezentirala. I Ivan Kuštahan, lijepo pozdravljam. I vas posebno lijepi pozdrav, a da ne zaboravim, baku Mariju pozdravljam. I vas lijepo pozdravljam i sve koje s vama rade. I pozdrav.
0: Ivek, hvala lijepa, čujemo se. Samo vječni. Sve smo ispozdravljali. Evo nas na prijedlogu broj 1, ako me voliš, Kristijan Rahimovski. Ne, ovo mi ne zvuči baš tako, ovo mi više zvuči kao... to mi zvuči drugačije. Magazin. Službeno se to mislim da su se magazin počeli zvati 82. Ali sastav je nastao još tamo 79. Mladi Batalica se zvali onda. Ako niste znali. Onda Nikolovska, pa prešla Nikolovska, došla Martinovićka, pa prešla Martinovićka, došla Rozga, pa onda prešla Rozga, došla Ivana Kovač, pa ode Ivana, došla Andreja Šušnjara, pa ode Andreja, dođe Lorena i ona još uvijek tu. I ovdje neki zbrisam. 665885. Brzinska priča o magazinu kroz pjevačice. Valjda nisam niti jedno izostavio, ne znam. Tu negdje otprilike tak je bilo. Tako nešto. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav svima, glas bi dala drugi dan.
0: Dobro. I sad? Katastrofa. Idemo dalje, dobar dan i vama.
3: I vama dobar dan.
0: Pa dobro, niste, evo ljudi prozivaju Sebastijane.
3: Pa hajbom ja, kad mi se nećete javljati, onda počekaj, bez veze.
0: Ovo su teške riječi, moram priznati. Ali ja onda smijeh na kraju, pa mi je sve jasno.
3: Lijepi vam ugodan dan, želim tako.
0: Zabrinuli smo se za vas, moram priznati.
3: Baš mi je drago da vas čujem, ali mi je malo tako, malo ovako, dobro.
0: Zabrinuli smo se za vas, moram priznati, evo, definitivno. Sad nam je lakše.
3: Gospodinu Iveku, hvala lijepa za srdačne i lijepe, i ja njemu vraćam pozdrave. I tako da, pa rekao je da sam zvao, samo gospodine radi tri puta na tjedan i onda je to baš. Tako.
0: Čujte.
3: Tak je to onda.
0: A što ću takav sam?
3: Znate, mi nemamo svi takve sreće.
0: Pa stvari u tome ja radim raspored, pa onda nije to tako.
3: Zato sebe na početku i na kraju i gotovo.
0: Mene više zanima vaša glazbena želja danas, ništa drugo.
3: Danas? Da. Ja ću ostati uvijek mlad.
0: Ko to pjeva?
3: Najdite.
0: Uvijek mlad. Sad bi mi htjeli biti za novije. Prva liga za uvijek mlad, ne.
3: Ne, ja
0: ostaću
3: ću
0: mlad, ovo je trenutak, to ta trenutak sad, to su, to nije ta, ili je?
3: Lebo opet neka je.
0: Opet obeke za rival, znam.
3: Ja, bolje da ću.
0: Da li je to ova, tam je prva pala na pamet. Evo ga. Jel ti je to ta? Pazite kak počne sad pjesma. Nije to ta. Čujte, čujte, evo, evo, evo sad. Evo, evo, evo, evo, evo, sad, sad, sad, sad, dečki. Jel to ta?
3: Nemo kaki to nije onda.
0: Ja sam odmah pomislio na tu, eto. A onda, oprostite, ali ne znam. Dajte mi, dajte mi neku treću, nažalost, ne mogu vam pomoći baš. Jedino tu imam.
3: Ne znam više. Više ne znam.
0: Ima i ona sve,
3: ja sam si ju,
0: ona sve lako
3: ja
0: kad si mlad.
3: Zapisao, ja sam si ju zapisao.
0: Pa dajte mi malo par stihova, bom ja skontao.
3: Bila je prošli tjedan. Sad ne znam točno.
0: Prošli tjedan sam bio tjedan dana mlađi.
3: Ja ću, čekaj,
0: e sad.
3: Vječno, vječno ostat mlad.
0: Vječno ostat. Stari prijatelji. Ja ću vječno ostati. Evo da probamo sad tako, tu, da li je to ta. Oh, completely different nešto, ali...
3: Za sve ono što sam prošao.
0: Ma, to je ta.
3: To je ta.
0: Oj, oj.
3: Gospodine. Sve, sve se najde ako se hoće.
0: Eto, hvala vam lijepa na trudu.
3: Ajde, puno pozdrava svima i
0: lep pozdrav
3: se.
0: Sloveniju.
3: Tudi vam u Zagorje.
0: Do slušanja.
3: Do poslušanja.
0: No može i tako. Adio, adio. Otkrili smo, ajde. Vrati mi ti sad tu, ne znam, magazin, ajde. Ne ide mi baš nešto glasati danas, ali 1-1 je sad rezultat. Ko na utakmici, dobar dan.
4: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Bitno, bitno da nije 7-0. Recite.
4: Ne znam uopće koji su predlogi.
0: Kristijan Rahimovski, Ako me voliš, magazin, E moj ti i Lidija Bačić Haljina. Plave, plave boje. Da, no?
4: Nego ona.
0: Može, dobro. Sada kad sam rekao da je plave boje, onda to 100%. Da, a želja?
4: E, a znaš, a imaš ti pesmu od Mirjane Bajze, taj ne znam kako se pesmu zove, sam ne znam stih. Sudbina, sudbina nekomu bilo, nekomu prokljeta.
0: Ne, to je sigurno Mirjana Bajzec.
4: Mirjana Bajzec, snočko sam je čula na SMEU, dok ne znam kako se pesma zove.
0: Imam sudbino prokleta, ali od Srebrnih krila, od Mirjane Bajzec ne. Koliko znam, Mirjana Bajzec nema takve pjesme, ali neću reći 100%.
4: Ne, snočko sam je čula na SMEU.
0: Čekajte, bomo probali ovak, jel to ta...

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobro, Ivonka, di ste do sad, vas čekamo.
1: Pa mene čekate.
0: Pa samo da zaključimo priču. Ono, graša, lata, čeva, i to, znate kako to već ide. Aha. Makovnjača i joj. Recite.
1: Za onoga tebi najviše ima.
0: Siguran sam da bute glasali za nešto što bu sve... Ne mre više ništa komplicirati, ne mre se, ne. Sad mi sve jedno, glasajte za koga hoćete.
1: Dobre. I glazbena bi bila Duško Lokin, sliku tvoju ljubim.
0: Sliku tvoju ljubim, dobro.
1: I pozdrav Iveku, baki Mariji i Zorici.
0: I Ivanki.
1: I vama takaj, svima na radiju Zlataru.
0: Čekajte, kome ste glas dali?
1: On te ima najviše.
0: Na najveći kup, lijepe. Može, Ivanka, lijepi pozdrav.
1: Da, nisam večer, bo ti povijedu drugo čas, nek bude.
0: Slobodno vi može, ba nema brige. Ne. Imam ja tu jedan gumb koji kad stisnem veli pip.
1: Pozvam.
0: No, onda to je to.
1: No. Ajde, lijepi pozdrav, bog.
0: Pozdrav Ivanki. Neka pri... Ali mi gump ne dijela. I znaj da uvijek biću tu. Sad je gotovo, sigurno. 6 ima Lidija, 2 ima Lorena. Ovaj koji... Otac troje djece. Ako me voliš, sin, puno poznatijeg oca. Sad niti Kristijan Rahimovski nije tak nepoznat. Aki je bil puno poznati. Sjećam se Kikija dok još mali dečic bil. I stalno je nešto prigovarao. To nevjerovatno. To su bila čuda. Uvijek mu neke nije pasalo. Idemo na hit. Lidija je današnji hit. I... Haljina plave boje u 10.25. Čujemo još to, pa onda ne znam, možda još jednu želju stignemo. Pa se onda već šaltamo na radio burzu u 10:30. Friške vijesti će biti u 11 sati i tako to redom, naravno, kako to već u našem programu ide. Pogled na situaciju vani, ako vam je to bitno, važno i zanimljivo, 12-ica u plusu, sunčana, predivna, bit će tako sve do kraja četvrtka, a onda veli dečki u prognostičnoj sobi, dešć i pad temperature i kaj ti ja znam kakve se kombinacije nisu posložili, ali do četvrtka je još i utorak i srijeda i tako dalje i tako dalje. Hidana, Lidija Bačić, Haljina, magazin 2 glasa, Kristijan jednoga. 6 pobjedničkih je dobila Lidija Bačić i naravno, kao i svakog pobjednika, odslušat ćemo još jednom.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Prvo današnja radio burza 06056565 SMS-om 666705. Dok zazvoni, tekst oglasa čitanog kaže ovako: otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. Za sve informacije zovite 095-911-6320, 095-911-6320. Još jednom obavijest komunalca iz Konjšćine vezana uz redoviti otpad, odvoz otpada četvrtkom iz Ervenika Zlatarskog. A obavijest kaže da uslijed otežanog odvoza otpada zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom, otpad se neće odvoziti u četvrtak nego srijedu. Sve naravno do savršetka sanacije navedenog klizišta. Dakle, odvoz otpada u Erveniku Zlatarskom umjesto četvrtka bit će u srijedu. 10.32, nemam ništa na SMS-u, telefoni ne zvone, pa onda šećem okolo i dok šećem okolo, hop, evo mene u Hrvatskom autoklubu. Srna je dalje na A6 između čvora Vrata i tunela Sleme. Tamo se vozi uz ograničenje od 80, teretno vozilo u kvaru na A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja. A pojačana gustoća prometa je na A4 u zoni radova, kolona cca 2 km za sat, ali sve to varira, nekad je 1, nekad 3, tako dalje, tako dalje. Ovo su informacije od prije 2 minute. A u 2 minute na cesti se svašta dogodi. U 11 friške vijesti, do 11 častit ću vas potpuno besplatno s još jednim brokom reklama. I ostatak naravno glazbenih želja iz hita dana. Ne znam zašto ne mogu naći u prelaze me godine, ali zvoni mi negdje to. Možda odzvoni. 06056565 SMS 666705. Rekoh, na SMS-u nemam ništa, telefoni šute i daćemo ih onih akademskih 15, ali ne minuta nego sekundi, i reći lagano da iduća radio burza bit će u 13.30.
1: Svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
2: Pant Mače, akcija. Kvadni haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

Dobar dan u vijestima u 11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podraže obilježilo u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na koje je pozdrav uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva u kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor u suradnji s nekoliko članova DVD-a povjesničar Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80-godišnji rad DVD-a koje je oduvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrođe i Tugonice, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe Pomlatka mladeže u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina kada su seniori A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Na proslavi su dodijeljena priznanja i odlikovanja. Između ostaloga, priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, a zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović. Među ostaloga, priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, a zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić,

0: pismenim putem do 12. listopada i to na mail racunovodstvo@konstina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina, ili mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga. Nekoliko dana nakon dolaska cijepiva za ovu sezonu Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavio je 420.000 doza. Većina naručenog cijepiva očekuje se krajem listopada, ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja naknadno će se objaviti. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima te u epidemiološkim ambulantama. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije. Inače, gripa se ove godine već pojavila i to u drugoj polovici kolovoza, većinom kod povratnika s maturalaca u Španjolskoj. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 6. kolo i postignuti su ovi rezultati. Pregrada Ivančica 3-2, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće 1-1, Straža Sloga 1-0, Rudar Mihovljan Radoboj 5-2 i Klanjec Oroslavje 1-0. Na vrhu ljestvice je Klanjec sa 16 bodova ispred Mihovljanskog Rudara koji ima 15. Treća je Pregrada s 12, četvrta Sloga s 10 bodova. I u drugoj županijskoj ligi igralo se 6. kolo evo rezultata. Oštarc Lobor 1-0, Toplice Desinić 3-2, Mladost Marija Bistrica Vatrogasac 6-3, Đalski Milengrad 3-1 i Omladinac Mladost Belec 1-1. Vodeći je Zlatarski Oštrec 18 bodova, drugi je Desinić s 13, treće Toplice s 12, a četvrti je Lobor s 10 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme, poslije podne bi trebalo biti više oblaka, ali će biti suho, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 23. U Zlataru i dalje ima sunca, temperatura je porasla na 16 stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

znati, jer u meni ostalo je svjetlo tvoje ljubavi, jer u meni ostala si ti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

Ton, ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oto je Lidiju?

U Mariji Bistrici je u nedjelju održano 34. vojno redarstveno hodočašće Euhrisijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan uz pjevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, kao izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švaljek. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar dr. Znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80-godišnji rad DVD-a koje je od uvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina, kada su senior A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojne događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović, srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društva. Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključuju u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani su predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društava. Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane

studenoga nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavio je 420 tisuća doza cjepiva. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja naknadno će se objaviti i ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivno cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana, ističu iz zavoda. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima te u epidemiološkim ambulantama. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a preostale doze mogu se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a naknadno ponuditi i ostalim građanima. Inače, gripa se ove godine već pojavila i to u drugoj polovici kolovoza, većinom kod povratnika s maturalaca u Španjolskoj, a najviše prijava bilo je iz Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Od danas do 11. listopada obilježava se Dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja od 2018. ima status županija prijatelj djece. Ovogodišnji Dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednicu, donosi niz aktivnosti. Obilježavanje je počelo danas predajom donacija za djecu u općoj bolnici Zabok i specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Svečano otvorenje Dječjeg tjedna najavljeno je sutra u 10:45 u Maču, uz sudjelovanje oko 140 djece iz Dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Dječja će oslikavati platno s porukama odraslima koje će potom biti izloženo, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Program Dječjeg tjedna objavljen je na županijskoj web stranici. Društvo Naša djeca grada Zlatara danas je otvorilo Dječji tjedan danom za najmlađe, uz igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanjem poruka odraslima te edukacijom sigurno u prometu za pravašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Tri praščića, koji će izvesti Vedran Komirički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, a ulaz je slobodan. Od sutra DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica, igračke za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u parku. U četvrtak su u programu biciklistička učilica i likovna radionica. U petak čišćenje ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježava i DND Mače, a događanja će biti posvećena igri i druženju i dobrim djelima. Danas od 16:30 otvara se igraonica DND-a na novoj lokaciji u kulturnom centru, a osnovna škola Mače ima nenastani dan bez ocjena. Ove godine u programu je nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije opće bolnice za Tradicionalni sadržaji su posjet načelnici, sastanak sa županom, darivanje novorođenih i sadnja cvijeća. Na Cesargradu je jučer svečano otkrivena skulptura seljaka Martina Klanječkog, posvećena kmetovima koji su 1573. godine u sklopu seljačke bune osvojili spomenutu utvrdu. Skulpturu je izradio klanječki kipar Petar Popijača, projekt je financirala Krapinsko-zagorska županija. Župan Željko Kolar istaknuo je kako skulptura predstavlja novi sadržaj na Cesargradu, ali prije svega odaje počast ljudima koji su ostavili trag u povijesti. Do predsjednica HPD-a Cesargrad Katarina Skrbinac podsjetila je da upravo u dolini Sutle u noći 27. na 28. siječnja 1573. seljačka vojska pod vodstvom Ilije Gregorića osvojila Cesargrad, čim je seljačka buna dobila snažan zamah. Postavljanjem skulpture ovo je područje dobilo novi sadržaj koji povezuje prirodnu i povijesnu baštinu. Posjetiteljima je prošlost utvrde dodatno približena i virtualnim 3D

0: 3D prikazom u aplikaciji turističke zajednice Biser Zagorje. Zlatar bistriške mažoretkinje Zlatice sudjelovale su krajem rujna na svjetskom prvenstvu u mažoret sportu u poljskom gradu Katovice. Natjecali su se timovi iz 10 zemalja, Bugarske, Češke, Mađarske, Italije, Južne Afrike, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Zlatice su predstavljale Zlatar Bistricu, Hrvatsku i Savez mažoretkinja i pompon timova Hrvatske. Na svjetsku su pozornicu stigle sa čak 13 koreografija u kadetskoj, juniorskoj, seniorskoj kategoriji, te u jakoj globalnoj konkurenciji ostvarile 5 plasmana među 6 najboljih na svijetu. Dodajmo da su u kadeti u kategoriji defile pompon zauzeli visoko 4. mjesto, seniori 5. mjesto, dok su juniori u defileu, seniorski trio te kadetkinje u kategoriji mini mix natjecanje završile na 6. mjestu.
1: Sport.
0: Teniski klub Lobor je prvak Krapinsko-zagorske županije, a u velikom finalu županijske lige pokazali su borbenost i kvalitetu te slavili protiv teniskog kluba Oroslave rezultatom 4-0. Evo rezultata pojedinačnih mečeva. Žeželj Glumpak 6-1 6-0, Sviben Mihovilić 0-6 6-2 6-0, Prajs Knezić 6-3 6-2, te Jurinić Drobec 6-2 6-0. Kako ističu u klubu, prije samo godinu dana teniski klub Lobar napravio je svoje prve korake, a danas su županijski prvaci, pa čestitaju svakom članu jer su svi u klubu bitni za ovaj veliki uspjeh. Zahvalu na podršci upućuju općini Lobar na čelu s načelnicom i saborskom zastupnicom Ljubicom Jembrih, kao i svim sponzorima i partnerima. U 7. kolu 3. nogometne lige Centar Mačanski Gaj na gostovanju kod Preškog odigrao 2-2, dok je Krapinski Zagorec poražen kod Samobora 3-1. Gaj je 7. na ljestvici s 11, a Zagorec 15. sa 4 boda. U 8. kolu Zagorec će već u petak u 19 sati kod kuće ugostiti momčad Tigra, dok će Gaj u subotu u 16 gostovati kod Maksimira. Odigrano je 7. kolo i u 4. nogometnoj ligi Središće skupina A, dva zagorska derbija. Golubovec je 2-0 pobjedio Stubicu, a Svetokriško jedinstvo porazilo je Bedekovčinu s 3-1. Rudar Dubrava je 2-0 poražen na gostovanju kod Polete, dok je Zaboška Mladost 3-3 osvojila 1 bod kod Ilovca. Od zagorskih klubova Golubovec je 3. sa 16 bodova, Bedekovčina je 7. s 11, koliko ima i 8. jedinstvo. Stubica je na 11. mjestu sa 7 bodova. Rudar Dubrava na 13. s 5 i Mladost Zabok na 14. mjestu sa 4 boda. I 8. kolo donosi dva zagorska derbija, oba u nedjelju od 16 sati. Stubica će dočekati jedinstvo, a Rudar Dubrava će biti domaćin Golubovcu. U nedjelju u 10 sati Mladost u Zaboku dočekuje Vojnić, a Bedekovčina je u subotu od 16 sati domaćin Zelengaju. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 6. kolo i postignuti ovi rezultati. Pregrada Ivančica 3-2, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće 1-1, Straža Sloga 1-0, Rudar Mihovljan Radoboj 5-2 i Klanjec Oroslavije 1-0. Na vrhu ljestvice je Klanjec sa 16 bodova ispred Mihovljanskog Rudara koji ima 15. Treća je Pregrada s 12 bodova, četvrta Sloga s 10, peto Oroslavije, šesta Straža ima i po 7 bodova, sedmi je Zagorec Veliko Trgovišće sa 6, 8. Radoboj s 5, pretposljednja 9. Ivančica s 4 i posljednje 10. je Inkop s 2 boda. U 7. kolu su 2 derbija. U subotu u 16 sati Sloga će dočekati Rudara iz Mihovljana, dok će u nedjelju od 16 Klanjec biti domaćin Pregradi. U nedjelju će još Ivančica dočekati susjedni Inkop, Radoba je domaćin Oroslavju, a Zagorec Veliko Trgovišće Straži. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 6. kolo, evo rezultata. Oštarc Lobor 1-0, Toplice Desenić 3-2, Mladost Marija Bistrica Vatrogasac 6-3, Đalski Milengrad 3-1 i Omladinac Mladost Belec 1-1. Vodeći je Zlatarski Oštarc s 18 bodova, drugi je Desenić s 13, treći Toplice s 12, a četvrti Lobor s 10 bodova. Peti Vatrogasac i šesti Đalski imaju po 9 bodova, sedma Mladost Belec i 8. Mladost Marija Bistrica po 7, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad imaju po 1 bod. U sljedećem kolu sastaju se Desinić Mladost Marija Bistrica, zatim Mladost Belec Toplice, Lobor Omladinac, Milengrad Oštrc i Vatrogasac Đalski. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i prijevaru. Na cestama su zabilježili 12 prometnih nesreća, od kojih 9 s materijalnom štetom u Krapini, Pregradi, Zaboku, Novim dvorima Klanječkim, Zlataru, Pusodolu, Zašvedskom, Donjoj Konjšćini, na A2 u Krapini, te u Matencima, gdje je vozaču izmjereno 2,86 promila alkohola. U nesreći u Budinšćini jedna osoba zadobila je lakše ozljede. U Klenovcu Humskom vozač pod utjecajem alkohola od 2,84 promila teško je ozlijeđen, a u nesreći u Jurjevcu, općina Krapinske Toplice, jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga zadobila lake tjelesne ozljede. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 23-godišnjak upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,61 promil. Brzinu nije prilagodio stanju ceste, pa je izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika te udario u objekte prepreke u cestu. U nesreći je smrtno stradao 19-godišnji putnik u vozilu, dok je 23-godišnji vozač lakše ozlijeđen, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu. Od prekršaja, tijekom vikenda policija izdvaja po 1 iz zakona o osobnoj iskaznici i zakona o gospodarenju otpadom, a od ostalih događaja požar osobnog vozila i požar na otvorenom bez ozlijeđenih. U pojačanom nadzoru prometa zabilježen je 156 prekršaja, od kojih se 66 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 13 na mobitel i 41 ostalo. Najveću razinu alkohola imao je vozač koji u Matencijama izazvao prometnu nesreću s 2,86 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Špičkovini od 107 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 6. listopada. Sutra prije podne većinom sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Poslije podne porast na oblake i najviše to u gorju. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Točno je 13.30, druga današnja radio burza, druga ujedno je posljednja. 0605655565 SMS 666705. Otkupljuju se hrastovi i trupci na panju, mogućnost kupnje cijeli šuma. Zvati treba 095-911-6320. 095-911-6320. Pogled na termometar, 22. Iznenadio me se. I to je izgleda današnji maksimalac. Oblačno, ili ovak, polusunčano je u nastavku ponedjeljka. Slična priča i sutra. Sve manje ove kiše u četvrtak i petak. Zapravo petak 50% manje neke je bilo prije. Sada nešto više u četvrtak, ali još uvijek... Prema onom kako je pisalo ujutro, ovo sad je isparilo. A nakon te kišice, ako će i bit, oko 5 celzijevaca smo na nižoj maksimalnoj dnevnoj temperaturi od petka, maksimalci oko 15. Vidjet ćemo sutra i preko sutra još kak se budu odvijale situacije sa kišom, dakle četvrtak popodne, petak ujutro. 0605655565 SMS 666705. Neću dugo čekati, ako ništa ne zazvoni, najavit ćemo novu burzu sutra u 10.30. Pogled na ceste. Gužva na A3, na A4, prometna nesreća na A7, teretno vozilo u kvaru na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja, osobno vozilo u kvaru na A1 između čvorova Ogulin i čvora Brinje, pa onda osobno vozilo u kvaru na A1 na izlazu iz tunela Brinje u smjeru Dubrovnika. 100 problema. A vani fino sunčano. Jugodnih cvancih. Ništa ne zvoni. Odjava priče ili ovog monologa i najava nove prilike za burzu sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

U Mariji Bistrici je u nedjelju održano 34. vojno redarstveno hodočašće Euhrisijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan uz pjevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću palio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, kao i izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švanik. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulture u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar dr. Znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisano 80-godišnji rad DVD-a koje je od uvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina, kada su senior A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojna događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović, srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljski društvo. Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključuju u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjscina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel odsjek za financije. Putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjscina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina ili se mogu dostaviti osobno u pisanom

županijskim zavodima za javno zdravstvo, potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja naknadno će se objaviti. I ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivno cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana, ističu iz zavoda. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima te u epidemiološkim ambulantama. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a preostale doze mogu se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a naknadno ponuditi i ostalim građanima. Inače, gripa se ove godine već pojavila i to u drugoj polovici kolovoza, većinom kod povratnika s maturalaca u Španjolskoj, a najviše prijava bilo je iz Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Od danas do 11. listopada obilježava se Dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja od 2018. ima status županija prijatelj djece. Ovogodišnji Dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednicu, donosi niz aktivnosti. Obilježavanje je počelo danas predajom donacija za djecu u općoj bolnici Zabok i specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Svečano otvorenje Dječjeg tjedna najavljeno je sutra u 10.45 u Maču, uz sudjelovanje oko 140 djece iz Dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Dječja će oslikavati platno s porukama odraslima koje će potom biti izloženo, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Program Dječjeg tjedna objavljen je na županijskoj web stranici. Društvo Naša djeca grada Zlatara danas je otvorilo Dječji tjedan danom za najmlađe, uz igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanjem poruka odraslima te edukacijom sigurno u prometu za pravašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Tri praščića, koji će izvesti Vedran Komirički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, a ulaz je slobodan. Od sutra DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica i igračke za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u parku. U četvrtak su u programu biciklistička učilica i likovna radionica. U petak čišćenje ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježava i DND Mače, a događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima. Danas od 16.30 otvara se igraonica DND-a na novoj lokaciji u Kulturnom centru, a osnovna škola Mače ima nenastani dan bez ocjena. Ove godine u programu je nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije opće bolnice za Zabok. Tradicionalni sadržaji su posjet načelnici, sastanak sa županom, darivanje novorođenih i sadnja cvijeća. Na Cesargradu je jučer svečano otkrivena skulptura seljaka Martina Klanječkog, posvećena kmetovima koji su 1573. godine u sklopu seljačke bune osvojili spomenutu utvrdu. Skulpturu je izradio klanječki kipar Petar Popijača, projekt je financirala Krapinsko-zagorska županija. Župan Željko Kolar istaknuo je kako skulptura predstavlja novi sadržaj na Cesargradu, ali prije svega odaje počast ljudima koji su ostavili trag u povijesti. Do predsjednica HPD-a Cesargrad Katarina Skrbinac podsjetila je da upravo u dolini Sutle u noći 27. na 28. siječnja 1573. seljačka vojska pod vodstvom Ilije Gregorića osvojila Cesargrad, čime je seljačka buna dobila snažan zamah. Postavljanjem skulpture ovo je područje dobilo novi sadržaj koji povezuje prirodnu i povijesnu baštinu. Posjetiteljima je prošlost utvrde dodatno približena i virtualnim 3D prikazom u aplikaciji turističke zajednice Biser Zagorja. Zlatarbističke mažoretkinje Zlatice sudjelovale su krajem rujna na svjetskom prvenstvu u mažoret sportu u poljskom gradu Katovice. Natjecali su se timovi iz 10 zemalja,

0: Bugarske, Češke, Mađarske, Italije, Južne Afrike, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a zlatice su predstavljale Zlatar Bistricu, Hrvatsku i Savez Možeretkinja i pompon timova Hrvatske. Na svjetsku su pozornicu stigle sa čak 13 koreografija u kadetskoj, juniorskoj, seniorskoj kategoriji, te u jakoj globalnoj konkurenciji ostvarile 5 plasmana među 6 najboljih na svijetu. Dodajmo da su kadeti u kategoriji defile pompon zauzeli visoko četvrto mjesto, seniori peto mjesto, dok su juniori u defileu, seniorski trio te kadetkinje u kategoriji mini mix natjecanje završile na 6. mjestu.
1: Sport.
0: Teniski klub Lobor je prvak Krapinsko-zagorske županije, a u velikom finalu županijske lige pokazali su borbenost i kvalitetu te slavili protiv teniskog kluba Oroslavje rezultatom 4-0. Evo rezultata pojedinačnih mečeva. Žeželj Glumpak 6-1 6-0, Sviben Mihovilić 0-6 6-2 6-0, Prajs Knezić 6-3 6-2, te Jurinić Drobec 6-2 6-0. Kako ističu u klubu, prije samo godinu dana teniski klub Lobar napravio je svoje prve korake, a danas su županijski prvaci, pa čestitaju svakom članu jer su svi u klubu bitni za ovaj veliki uspjeh. Zahvalu na podršci upućuju općini Lobar na čelu s načelnicom i saborskom zastupnicom Ljubicom Jembrih, kao i svim sponzorima i partnerima. U 7. kolu 3. nogometne lige Centar Mačanski Gaj na gostovanju kod Preškog odigrao 2-2, dok je Krapinski Zagorec poražen kod Samobora 3-1. Gaj je 7. na ljestvici s 11, a Zagorec 15. sa 4 boda. U 8. kolu Zagorec će već u petak u 19 sati kod kuće ugostiti momčad Tigra, dok će Gaj u subotu u 16 gostovati kod Maksimira. Odigrano je 7. kolo i u 4. nogometnoj ligi Središće skupina A s 2 zagorska derbija. Golubovec je 2-0 pobjedio Stubicu, a Svetokriško jedinstvo porazilo je Bedekovčinu s 3-1. Rudar Dubrava je 2-0 poražen na gostovanju kod Polete, dok je Zaboška Mladost 3-3 osvojila 1 bod kod Ilovca. Od zagorskih klubova Golubovec je 3. sa 16 bodova, Bedekovčina je 7. s 11, koliko ima i 8. jedinstvo. Stubica je na 11. mjestu sa 7 bodova. Rudar Dubrava na 13. s 5 i Mladost Zabog na 14. mjestu sa 4 boda. I 8. kolo donosi 2 zagorska derbija, oba u nedjelju od 16 sati. Stubica će dočekati jedinstvo, a Rudar Dubrava će biti domaćin Golubovcu. U nedjelju u 10 sati Mladost u Zaboku dočekuje Vojnić, a Bedekovčina je u subotu od 16 sati domaćin Zelengaju. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 6. kolo i postignuti ovi rezultati. Pregrada Ivančica 3-2, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće 1-1, Straža Sloga 1-0, Rudar Mihovljan Radoboj 5-2 i Klanjec Oroslavije 1-0. Na vrhu ljestvice je Klanjec sa 16 bodova ispred Mihovljanskog Rudara koji ima 15. Treća je Pregrada s 12 bodova, četvrta Sloga s 10, peto Oroslavije, šesta Straža ima i po 7 bodova, sedmi je Zagorec Veliko Trgovišće sa 6, osmi Radoboj s 5, pretposljednja 9. Ivančica s 4 i posljednje 10. je Inkop s 2 boda. U 7. kolu su 2 derbija. U subotu u 16 sati Sloga će dočekati Rudara iz Mihovljana, dok će u nedjelju od 16 Klanjec biti domaćin Pregradi. U nedjelju će još Ivančica dočekati susjedni Inkop, Radoba je domaćin Oroslavju, a Zagorec Veliko Trgovišće Straži. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 6. kolo, evo rezultata. Oštarc Lobor 1-0, Toplice Desenić 3-2, Mladost Marije Bistrica Vatrogasac 6-3, Đalski Milengrad 3-1 i Omladinac Mladost Belec 1-1. Vodeći je Zlatarski Oštarc s 18 bodova, drugi je Desenić s 13, treći Toplice s 12, a četvrti Lobor s 10 bodova. Peti Vatrogasac i šesti Đalski imaju po 9 bodova, sedma Mladost Belec i 8. Mladost Marija Bistrica po 7, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad imaju po 1 bod. U sljedećem kolu sastaju se Desinić Mladost Marija Bistrica, zatim Mladost Belec Toplice, Lobor Omladinac, Milengrad Oštrc i Vatrogasac Đalski. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i prijevaru. Na cestama su zabilježili 12 prometnih nesreća, od kojih 9 s materijalnom štetom u Krapini, Pregradi, Zaboku, Novim Dvorima, Klanječkim, Zlataru, Pusodolu, Začetskom, Donjoj Konjšćini, na A2 u Krapini, te u Matencima, gdje je vozač izmjereno 2,86 promila alkohola. U nesreći u Budinšćini jedna osoba zadobila je lakše ozljede. U Klenovcu Humskom vozač pod utjecajem alkohola od 2,84 promila teško je ozlijeđen, a u nesreći u Jurjevcu, općina Krapinske Toplice, jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga zadobila lake tjelesne ozljede. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 23-godišnjak upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,61 promil. Brzinu nije prilagodio stanju ceste, pa je izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika te udario u objekte prepreke uz cestu. U nesreći je smrtno stradao 19-godišnji putnik u vozilu, dok je 23-godišnji vozač lakše ozlijeđen, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu. Od prekršaja tijekom vikenda policija izdvaja po 1 iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o gospodarenju otpadom, a od ostalih događaja požar osobnog vozila i požar na otvorenom bez ozlijeđenih. U pojačanom nadzoru prometa zabilježen je 156 prekršaja, od kojih se 66 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 13 na mobitel i 41 ostalo. Najveću razinu alkohola imao je vozač koji je u Matencijama izazvao prometnu nesreću s 2,86 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Špičkovini od 107 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 6. listopada. Sutra prije podne većinom sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Poslije podne porast na oblake i najviše to u gorju. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

9.

0: Thank you so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

U Mariji Bistrici u nedjelju održano 34. vojno redarstveno hodočašće Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju brojnih svećenika od crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan uz pjevanje klapa Sveti Juraj i Sveti Mihovil i pratnju Simfonijskog puhaškog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz vojne i policijske kapelane sudjelovali su pripadnici Hrvatske vojske, policije, Hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog crvenog križa, povijesnih postrojbi, carinske uprave i drugi. Sudjelovalo je i 30 kadeta Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, koji su stigli pješice iz Zagreba. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću palio je zapovjednik hodočašća brigadni general Mijo Validžić i njegov zamjenik, glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Od dužnosnika na hodočašću su bili potpredsjednici vlade, ministri Davor Božinović i Tomo Medved, te između ostalih predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, kao izaslanik župana Krapinsko-zagorske županije i čelnici općine Marija Bistrica, Josip Milički i Teodor Švanek. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podrađe obilježilo je u subotu 80 godina djelovanja. Tim je povodom u Domu kulturi u Mariji Bistrici održana svečanost na kojoj je pozdrave uputio predsjednik društva Stjepan Skuliber. Prikazan je film o povijesti društva kojem je predstavljena i monografija izdana u povodu obljetnice, čiji je autor, u suradnji s nekoliko članova DVD-a, povjesničar dr. Znanosti Vedran Klaužer. U monografiji je opisan 80-godišnji rad DVD-a koje je od uvijek bilo važan čimbenik vatrogasnog i društvenog djelovanja u naseljima Podrađe i Tugonica, ali i na području općine Marija Bistrica. Kako je istaknuto, jedan od najvećih dosega društva su natjecanja, posebice zadnjih godina, kada ekipe pomlatka, mladeži, a u zadnje vrijeme i seniora postižu iznimne rezultate. Vrhunac je ova godina, kada su senior A bili sedmi na vatrogasnoj olimpijadi. Iz operativnog djelovanja izdvojene su veće intervencije, vježbe, dislokacije, ali i brojne događanja u suradnji s općinom i svetištem. Na proslavi su dodijeljena priznanje i odlikovanje. Priznanje za posebne zasluge dobio je predsjednik Stjepan Skuliber, zlatne vatrogasne medalje Elvis Lacković, Stjepan Matok, Stjepan Miketić, Mladen Pezić i Slavko Totović. Srebrne medalje Hrvoje Čale, Tihomir Čale, Nevenka Đurđek i Davor Hojić, a dodijeljene su i 3 srebrne i 4 brončane plamenice te 9 brončanih vatrogasnih medalja. Vatrogasnu spomenicu za 40 godina dobio je Željko Srebačić, za 20 godina Jurica Skuliber, a za 10 godina Adrian Ređić. Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković, generalni pokrovitelj proslave, dodijelio je plakete Hrvatske vatrogasne zajednice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Stjepanu Skuliberu, Josipu Bosaku i Elvisu Lackoviću. Zamjenica župana Jasna Petek je uz čestitke DVD-u dodijelila plaketu Krapinsko-zagorske županije uz 80 godina djelovanja, a nazočni su bili i drugi gosti, predstavnici općina, crkve, institucija i prijateljskih društva. Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključuju u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjšcina.hr, poštom na adresu općine Konjšćina, ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel odsjek za financije. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavio je 420.000 doza cjepiva. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja naknadno će se objaviti i ove će godine biti
biti dostupno trovalentno inaktivno cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana, ističu iz zavoda. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima te u epidemiološkim ambulantama. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a preostale doze mogu se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a naknadno ponuditi i ostalim građanima. Inače, gripa se ove godine već pojavila i to u drugoj polovici kolovoza, većinom kod povratnika s maturalaca u Španjolskoj, a najviše prijava bilo je iz Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Od danas do 11. listopada obilježava se dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je od 2000 u Španjolskoj, a najviše prijava bilo je iz Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Od danas do 11. listopada

0: Dječjeg tjedna najavljeno je sutra u 10.45 u Maču uz sudjelovanje oko 140 djece iz Dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Dječja će oslikavati platno s porukama odraslima koje će potom biti izloženo, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Program Dječjeg tjedna objavljen je na županijskoj web stranici. Društvo Naša djeca grada Zlatara danas je otvorilo dječji tjedan danom za najmlađe uz igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanjem poruka odraslima te edukacijom sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Tri praščića koji će izvesti Vedran Komirički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, a ulaz je slobodan. Od sutra DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u parku. U četvrtak su u programu biciklistička učilica i likovna radionica. U petak čišćenje ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježava i DND Mače, a događanja će biti posvećena igre i druženju i dobrim djelima. Danas od 16.30 otvara se igraonica DND-a na novoj lokaciji u kulturnom centru, a osnovna škola Mače ima nenastani dan bez ocjena. Ove godine u programu je nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice za. Tradicionalni sadržaji su posjet načelnici, sastanak sa županom, darivanje novorođenih i sadnja cvijeća. Na Cesargradu je jučer svečano otkrivena skulptura seljaka Martina Klanječkog, posvećena kmetovima koji su 1573. godine u sklopu seljačke bune osvojili spomenutu utvrdu. Skulpturu je izradio klanječki kipar Petar Popijača, projekt je financirala Krapinsko-zagorska županija. Župan Željko Kolar istaknuo je kako skulptura predstavlja novi sadržaj na Cesargradu, ali prije svega odaje počast ljudima koji su ostavili trag u povijesti. Do predsjednica HPD Cesargrad Katarina Skrbinac podsjetila je da upravo u dolini Sutle u noći 27. na 28. siječnja 1573. seljaška vojska pod vodstvom Ilije Gregorića osvojila Cesargrad, čim je seljaška buna dobila snažan zamah. Postavljanjem skulpture ovo je područje dobilo novi sadržaj koji povezuje prirodnu i povijesnu baštinu. Posjetiteljima je prošlost utvrde dodatno približena i virtualnim 3D prikazom u aplikaciji turističke zajednice Biser Zagorja. Zlatarbističke mažoretkinje Zlatice sudjelovale su krajem rujna na svjetskom prvenstvu u mažoret sportu u poljskom gradu Katovice. Natjecali su se timovi iz 10 zemalja, Bugarske, Češke, Mađarske, Italije, Južne Afrike, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Zlatice su predstavljale Zlatarbistricu, Hrvatsku i Savez mažoretkinja i pompon timova Hrvatske. Na svjetsku su pozornicu stigle sa čak 13 koreografija u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji, te u jakoj globalnoj konkurenciji ostvarile 5 plasmana među 6 najboljih na svijetu. Dodajmo da su kadeti u kategoriji defile pompon zauzeli visoko 4. mjesto, seniori 5. mjesto, dok su juniori u defileu, seniorski trio te kadetkinje u kategoriji mini mix natjecanje završile na 6. mjestu.
1: Sport.
0: Teniski klub Lobor je prvak Krapinsko-zagorske županije, a u velikom finalu županijske lige pokazali su borbenost i kvalitetu te slavili protiv teniskog kluba Oroslave rezultatom 4-0. Evo rezultata pojedinačnih mečeva. Žeželj Glumpak 6-1 6-0, Sviben Mihovilić 0-6 6-2 6-0, Prajs Knezić 6-3 6-2, te Jurinić Drobec 6-2 6-0. Kako ističu u klubu, prije samo godinu dana teniski klub Lobar napravio je svoje prve korake, a danas su županijski prvaci, pa čestito je svakom članu jer su svi u klubu bitni za ovaj veliki uspjeh. Zahvalu na podršci upućuju općini Lobar na čelu s načelnicom i saborskom zastupnicom Ljubicom Jembrih, kao i svim sponzorima i partnerima. U sedmom kolu treće nogometne lige Centar Mačanski Gaj na gostovanju kod Preškog odigrao 2-2, dok je Krapinski Zagorec poražen kod Samobora 3-1. Gaj je sedmi

0: Na ljestvici 17. Zagorec 15. sa 4 boda. U osmom kolu Zagorec će već u petak u 19 sati kod kuće ugostiti momčad Tigra, dok će ga u subotu u 16 gostovati kod Maksimira. Odigrano je sedmo kolo i u četvrtoj nogometnoj ligi središće skupina A s dva zagorska derbija. Golubovec je 2-0 pobjedio Stubicu, a Svetokriško jedinstvo porazilo je Bedekovčinu s 3-1. Rudar Dubrava je 2-0 poražen na gostovanju kod Polete, dok je Zaboška Mladost 3-3 osvojila jedan bod kod Ilovca. Od zagorskih klubova Golubovec je treći sa 16 bodova, Bedekovčina je sedma s 11, koliko ima i osmo jedinstvo, Stubica je na 11. mjestu sa 7 bodova, Rudar Dubrava na 13. s 5 i Mladost Zabok na 14. mjestu sa 4 boda. I osmo kolo donosi dva zagorska derbija, oba u nedjelju od 16 sati. Stubica će dočekati jedinstvo, a Rudar Dubrava će biti domaćin Golubovcu. U nedjelju u 10 sati Mladost u Zaboku dočekuje Vojnić, a Bedekovčina je u subotu od 16 sati domaćin Zelengaju. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je šesto kolo i postignuti ovi rezultati. Pregrada Ivančica 3-2, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće 1-1, Straža Sloga 1-0, Rudar Mihovljan Radoboj 5-2 i Klanjec Oroslav 1-0. Na vrhu ljestvice je Klanjec sa 16 bodova ispred Mihovljanskog Rudara koji ima 15. Treća je Pregrada s 12 bodova, četvrta Sloga s 10, peto Oroslav je, šesta Straža ima i po 7 bodova, sedmi je Zagorec Veliko Trgovišće sa 6, osmi Radoboj s 5, pretposljednja 9, Ivančica s 4 i posljednje 10 je Inkop s 2 boda. U sedmom kolu su dva derbija. U subotu u 16 sati Sloga će dočekati Rudara iz Mihovljana, dok će u nedjelju od 16 Klanjec biti domaćin Pregradi. U nedjelju će još Ivančica dočekati susjedni Inkop, Radoboj je domaćin Oroslavju, a Zagorec Veliko Trgovišće Straži. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se šesto kolo, evo rezultata. Oštarc Lobor 1-0, Toplice Desenić 3-2, Mladost Marija Bistrica Vatrogasac 6-3, Đalski Milengrad 3-1 i Omladinac Mladost Belec 1-1. Vodeći je Zlatarski Oštarc s 18 bodova, drugi je Desenić s 13, treći Toplice s 12, a četvrti Lobor s 10 bodova. Peti Vatrogasac i šesti Đalski imaju po 9 bodova, sedma Mladost Belec i osma Mladost Marija Bistrica po 7, pretposljednji 9. Omladinac i posljednji 10. Milengrad imaju po 1 bod. U sljedećem kolu sastaju se Desinić Mladost Marija Bistrica, zatim Mladost Belec Toplice, Lobor Omladinac, Milengrad Oštarc i Vatrogasac Đalski. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 3 kaznena djela tešku krađu, oštećenje tuđe stvari i prijevaru. Na cestama su zabilježili 12 prometnih nesreća, od kojih 9 s materijalnom štetom u Krapini, Pregradi, Zaboku, Novim Dvorima Klanječkim, Zlataru, Pusodolu Zašredskom, Donjoj Konjšćini, na A2 u Krapini, te u Matencima, gdje je vozaču izmjereno 2,86 promila alkohola. U nesreći u Budinšćini jedna osoba zadobila je lakše ozljede. U Klenovcu Humskom vozač pod utjecajem alkohola od 2,84 promila teško je ozlijeđen, a u nesreći u Jurjevcu, općina Krapinske Toplice, jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga zadobila lake tjelesne ozljede. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je 23-godišnjak upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,61 promil. Brzinu nije prilagodio stanju ceste, pa je izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika te udario u objekte prepreke u cestu. U nesreći je smrtno stradao 19-godišnji putnik u vozilu, dok je 23-godišnji vozač lakše ozlijeđen, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava županijskom državnom odvjetništvu. Od prekršaja tijekom vikenda policija izdvaja po 1 iz zakona o osobnoj iskaznici i zakona o gospodarenju otpadom, a od ostalih događaja požar osobnog vozila i požar na otvorenom bez ozlijeđenih. U pojačanom nadzoru prometa zabilježen je 156 prekršaja, od kojih se 66 odnosi na brzinu, 19 na pojas, 17 na alkohol, 13 na mobitel i 41 ostalo. Najveću razinu alkohola imao je vozač koji u Matencijama izazvao prometnu nesreću s 2,86 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Špičkovini od 107 km na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 6. listopada. Sutra prije podne većinom sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Poslije podne porast na oblake i najviše to u gorju. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

9.

0: spots.
1: Radio Oglasnik.
2: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Općina Konjšćina priprema proračun za 2027. godinu i poziva mještane da se uključe u njegovo planiranje. Prijedlozi projekata i programa za koje mještani smatraju da ih je potrebno provesti na području općine mogu se uz obrazloženje poslati pismenim putem do 12. listopada i to na mail racionovodstvo@konjscina.hr poštom na adresu općine Konjšćina ili se mogu dostaviti osobno u pisanom obliku u jedinstveni upravni odjel odsjek za financije. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavio je 420 tisuća doza cjepiva. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, potom ordinacijama. Točan datum početka cjepljenja naknadno će se objaviti i ovo će godine biti dostupno trovalentno inaktivno cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana, ističu iz zavoda. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima te u epidemiološkim ambulantama. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a preostale doze mogu se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a naknadno ponuditi i ostalim građanima. Inače, gripa se ove godine već pojavila i to u drugoj polovici kolovoza, većinom kod povratnika s maturalaca u Španjolskoj, a najviše prijava bilo je iz Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Od danas do 11. listopada obilježava se Dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja od 2018. ima status županija prijatelj djece. Ovogodišnji Dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, odnosi niz aktivnosti. Obilježavanje je počelo danas predajom donacija za djecu u Općoj bolnici Zabok i Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Svečano otvorenje Dječjeg tjedna najavljeno je sutra u 10.45 u Maču, uz sudjelovanje oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Dječja će oslikavati platno s porukama odraslima koje će potom biti izloženo, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Program Dječjeg tjedna objavljen je na županijskoj web stranici. Zlatarbističke mažoretkinje Zlatice sudjelovale su krajem rujna na svjetskom prvenstvu u mažoret sportu u poljskom gradu Katovice. Natjecali su se timovi iz 10 zemalja, Bugarske, Češke, Mađarske, Italije, Južne Afrike, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Zlatice su predstavljale Zlatarbistricu, Hrvatsku i Savez mažoretkinja i pompon timova Hrvatske. Na svjetsku su pozornicu stigle sa čak 13 koreografija u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji, te u jakoj globalnoj konkurenciji ostvarile 5 plasmana među 6 najboljih na svijetu. Dodajmo da su kadeti u kategoriji defile pompon zauzeli visoko 4. mjesto, seniori 5. mjesto, dok su juniori u defileu, seniorski trio te kadetkinje u kategoriji mini mix natjecanje završile na 6. mjestu.
0: Sport.
1: Teniski klub Lobor je prvak Krapinsko-zagorske županije, a u velikom finalu županijske lige pokazali su borbenost i kvalitetu te slavili protiv teniskog kluba Oroslave rezultatom 4-0. Evo rezultata pojedinačnih mečeva. Žeželj Glumpak 6-1 6-0, Sviben Mihovilić 0-6 6-2 6-0, Prajs Knezić 6-3 6-2, te Jurinić Drobec 6-2 6-0. Kako ističu u klubu, prije samo godinu dana teniski klub Lobar napravio je svoje prve korake, a danas su županijski prvaci, pa čestitaju svakom članu jer su svi u klubu bitni za ovaj veliki uspjeh. Zahvalu na podršci upućuju općini Lobar na čelu s načelnicom i saborskom zastupnicom Ljubicom Mjembrih, kao i svim sponzorima i partnerima. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 6. kolo i postignuti ovi rezultati. Pregrada Ivančica 3-2, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće 1-1, Straža Sloga 1-0, Rudar Mihovljan Radoboj 5-2 i Klanjec Oroslavije 1-0. Na vrhu ljestvice je Klanjec sa 16 bodova ispred Mihovljanskog Rudara koji ima 15. Treća je Pregrada s 12 bodova, četvrta Sloga s 10, peto Oroslavije, šesta Straža ima i po 7 bodova, sedmi je Zagorec Veliko Trgovišće sa 6, osmi Radoboj s 5, pretposljednja 9, Ivančica s 4 i posljednje 10 je Inkop s 2 boda. U sedmom kolu su dva derbija. U subotu u 16 sati Sloga će dočekati Rudara iz Mihovljana, dok će u nedjelju od 16 Klanjec biti domaćin Pregradi. U nedjelju će još Ivančica dočekati susjedni Inkop, Radoboj je domaćin Oroslavju, a Zagorec Veliko Trgovišće Straži. I u drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 6. kolo, evo rezultata. Oštarc Lobor 1-0, Toplice Desenić 3-2, Mladost Marija Bistrica Vatrogasac 6-3, Đalski Milengrad 3-1 i Omladinac Mladost Belec 1-1. Vodeći je Zlatarski Oštarc s 18 bodova, drugi je Desenić s 13, treće Toplice s 12, a četvrti Lobor s 10 bodova. Peti Vatrogasac i šesti Đalski imaju po 9 bodova, sedma Mladost Belec i osma Mladost Marija Bistrica po 7, pretposljednji 9 i Omladinac i posljednji 10 Milengrad imaju po 1 bod. U sljedećem kolu sastaju se Desinić Mladost Marija Bistrica, zatim Mladost Belec Toplice, Lobor Omladinac, Milengrad Oštarc i Vatrogasac Đalski.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za utorak 6. listopada. Sutra prije podne većinom sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Poslije podne porast na oblake i najviše to u gorju. Vjetar slab, jutarnja temperatura.
2: Prognoza.
1: I prognoza vremena za utorak 6. listopada. Sutra prije podne većinom sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Poslije podne porast na oblake.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeća.